0: Gelî xelkîna dazda zere berî balan serîne Sengo berî bedine berî balan biçin û çarkane berî bane
1: Sen hoş bir Mehmet Arif Ezziri Ez hayran dengesi
0: Dengesi Dengi tamaşa dikçe xelkîna Bebe xo te xime kanî kanabe hani

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

0: Jinavenda Nûçeyan Dembaş Di danezana xwe ya dawî de Dempartiyê Diyarkirkû rêya aştiya mayîndê bi demokratîkbûnê re derbas dibe û rêya demokratîkbûnê jî bi gavên siyasî yên wêrek re derbas dibe û giringiya afirandina şert û mercên teqez ê Abdullah Öcalan hat kirin. Serokê MHP Devlet Bahçelî ku li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk bêdeng ma bertek nîşanda û got ku daxuyaniya Trump a ji bo bidawîkirina peymana bi Îranê re di dema lûtkeya NATO-yê de kir pisikirêke. Pêşnûme qanûnek ji 18 madeyan pêktî ku mijarên wekî zarokên tevlî sûc dibin, berpirsyariyên malbatî û ewlehiya çekan vedihewîne ji aliyê AKP ve pêşkeşî meclîsê hate kirin. Pêşnûme qanûn ji parastina çekên bê destûr bigire, heya cezayên zêde ji bo dê û bavan û heta îhtimala girtina heta hetayê ji bo zarokên 15 û navbera 18 salî de dihewîne. Komeleya Mafê Mirovan, daxwaza lêpirsîna mirina lîstikvanê Şanoyê Murat Çîçek kir ku li Japonyayê di binçavkirinê de miribû û bang li Wezareta Karên Derve û Konsoloshaneya Tirkiyê kir ku berpirsyariyê bigirin ser xwe. Komedyen Tuba Ulu ji ber ku di bernameya xwe de li ser Sultan Süleyman Şah henek kiriye bi sûcê bi eşkereyî heqaret li beşek ji gel kiriye di hat darzandin 5 meh cezayê girtîgehê lê hat birîn. Meclisa Tendurustiya Karkeran û Ewlehiya Kar rapora cinayetên kar ya Hezirana 2026-an eşkere kir. Li gorî raporê herikem 228 karker di cinayetên kar de jiyana xwe ji dest dane, ji 228 karkeran 10 jê jin, 218 jê mêrin. Her wiha li gor raporê 6 karkerên zarok, 14 koçber jî di nav cinayetên kar de jiyana xwe ji dest dane. Reveberiya Daristanên Qulpêr parastina birîna darên ê li navçeyê kir û îda kir ku ev yek li gorî rêziknameya ne û armanca wê wêjîna xwezayê ye. Kongreya Avakirina Dersimê, Federasyona Yekîtiyên Demokratîk ên Dersimê yên Ewropayê û hîn komele piştî weşandina wêneyên darvekirina Seyit Rıza û hevalên wî daxuyaniyek hevbeşdan. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku nîqaşên teknîkî divê rastiya dîrokî nexin bin siya xwe û banga rûbrûbûna bi rabirdûyê re eşkerekirina rastiyê û eşkerekirina gorên weşartî hate kirin. Di çerçeveya lêpirsîna Bertilê de ku ji hêla serdozgeriya komere ya İzmîrê ve li dijî şaredariya Güzel Bahçeyê tê meşandin ji bo 7 kesan biryara girtinê hatayîn û 4 ciwan hatin binçavkirin. Lîstikvanê berê yê futbolê Nihat Kahveci bi tohmeta tundî li hevjîna xwe kiriye hate binçavkirin. Ji aliyê TJA-yê ve li nisêbînê ji bo Elatan zaroka ku li taxa dara ya navçe Artuklu ya Mêrdînê hat kuştin, taziye hate dayîn û taziye bi girseyî hat ziyaret kirin. Aktivîsta TJA-yê Zelal Coşkin di taziyeyê de axivî û ha got: "Mixabin ji ber kuştina hevalemeyê civan ê 15 salî em pir xemgîn bûn, em ê nehêlin ku ev komku jî bêceza bimînin û em ê heta dawiyê wan bişopînin." Li gundê Şahverdî ya navçeya Dêrik a Mêrdînê ME ya 15 salî dihneh tirmehê de li malê bi çekê ji serê xwe birîndar hat bidîtin. ME-yê birîndar rakirin nexweşxaneya perwerdehî û lêkolînê ya Mêrdînê ME îro jiyana xwe ji dest da. Li navçeya Demre ya Antalya'yı Agir bi daristanê ket. Ji bo vemirandina Agir hem ji hewa û hem ji erdê ve xebat tên kirin. Parlamentoya Îranê ji bo ewlekarî û rêvebirina Tengava Hürmüzê pêşnûme qanûneke nû xist rojava xwe. Serokê Komîsyona Ewlekariya Netewî ya Meclisa Îranê İbrahim Azîz îragihand ku pêşnûme qanûna bi sernavê ji bo ewlekariya Tengava Hürmüzê û Kendava Basrayê û pêşvebirina wê bi dewamî çalakiya stratejîk pêşkeşî parlamentoyê hate kirin. Li ser naveroka pêşnûmeyê û dema nirxandina wê agahî nehate parvekirin. Em gihiştin dawiyan uçeyin xwe biminin du xoşiyede.
1: Reklamlar.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Ving.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Di danezana xwe ya dawî de dempartiyê Diyarkirkû rêya aştiya mayîndê bi demokratîkbûnê re derbas dibe û rêya demokratîkbûnê jî bi gavên siyasî yên wêrek re derbas dibe û giringiya afirandina şert û mercên teqez ê Abdullah Öcalan hat kirin. Serokê MHP Devlet Bahçelî ku li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk bêdeng ma bertek nîşanda û got ku daxuyaniya Trump a ji bo bi dawîkirina peymana bi Îranê re di dema lûtkeya NATO-yê de kir pisikirêke. Pêşnûme qanûnek ji 18 madeyan pêktê ku mijarên wekî zarokên tevlî sûc dibin, berpirsyariyên malbatî û ewlehiya çekan ve dihewîne ji aliyê AKP ve pêşkeşî meclîsê hate kirin. Pêşnûme qanûn ji parastina çekên bêdestûr bigire, heya cezayên zêde ji bo dê û bavan û heta îhtimala girtina heta hetayê ji bo zarokên 15 û navbera 18 salî de dihewîne. Komeleya Mafê Mirovan daxwaza lêpirsîna mirina lîstikvanê Şanoyê Murat Çîçek kir ku li Japonyayê di binçavkirinê de miribû û bang li Wezareta Karên Derve û Konsoloshaneya Tirkiyê kir ku berpirsyariyê bigirin ser xwe. Komedyen Tuba Ulu ji ber ku di bernameya xwe de li ser Sultan Süleyman Şah henek kiriye bi sûcê bi eşkereyî heqaret li beşek ji gel kiriye di hat darzandin 5 meh cezayê girtîgehê lê hat birîn. Meclisa Tendurustiya Karkeran û Ewlehiya Kar rapora cinayetên kar ya Hezirana 2026-an eşkere kir. Li gorî raporê herikem 228 karker di cinayetên kar de jiyana xwe ji dest dane, ji 228 karkeran 10 jê jin, 218 jê mêrin. Her wiha li gor raporê 6 karkerên zarok, 14 koçber jî di nav cinayetên kar de jiyana xwe ji dest dane. Reveberiya Daristanên Qulpêr parastina birîna darên ê li navçeyê kir û îda kir ku ev yek li gorî rêziknameya ne û armanca wê wêjîna xwezayê ye. Kongreya Avakirina Dersimê, Federasyona Yekîtiyên Demokratîk ên Dersimê yên Ewropayê û hîn komele piştî weşandina wêneyên darvekirina Seyit Rıza û hevalên wî daxuyaniyek hevbeşdan. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku nîqaşên teknîkî divê rastiya dîrokî nexin bin siya xwe û banga rûbrûbûna bi rabirdûyê re eşkerekirina rastiyê û eşkerekirina gorên weşartî hate kirin. Di çerçeveya lêpirsîna Bertilê de ku ji hêla serdozgeriya komere ya İzmîrê ve li dijî şaredariya Güzel Bahçeyê tê meşandin ji bo 7 kesan biryara girtinê hatayîn û 4 ji wan hatin binçavkirin. Lîstikvanê berê yê futbolê Nihat Kahveci bi tohmeta tundî li hevjîna xwe kiriye hate binçavkirin. Ji aliyê TJA-yê ve li nisêbînê ji bo Elatan zaroka ku li taxa dara ya navçe Artuklu ya Mêrdînê hat kuştin, taziye hate dayîn û taziye bi girseyî hat ziyaret kirin. Aktivîsta TJA-yê Zelal Coşkin di taziyeyê de axivî û ha got: "Mixabin ji ber kuştina hevalemeyê civan ê 15 salî em pir xemgîn bûn, em ê nehêlin ku ev komkujî bêceza bimînin û em ê heta dawiyê wan bişopînin." Li gundê Şahverdî ya navçeya Dêrik a Mêrdînê ME ya 15 salî dihnehê tirmehê de li malê bi çekê ji serê xwe birîndar hat bi dîtin. ME-yê birîndar rakirin nexweşxaneya perwerdehî û lêkolînê ya Mêrdînê ME îro jiyana xwe ji dest da. Li navçeya Demre ya Antalya'yı Agır bi daristanê ket. Ji bo vemirandina Agır hem ji hewa û hem ji erdê ve xebat tên kirin. Parlamentoya Îranê ji bo ewlekarî û rêvebirina tengava Hürmüzê pêşnûme qanûneke nû xist rojava xwe. Serokê Komîsyona Ewlekariya Netewî ya Meclisa Îranê İbrahim Aziz îragihand ku pêşnûme qanûna bi sernavê ji bo ewlekariya tengava Hürmüzê û kendava Basrayê û pêşvebirina wê bi dewamî çalakiya stratejîk pêşkeşî parlamentoya hate kirin. Li ser naveroka pêşnûmeyê û dema nirxandina wê agahî nehate parvekirin. Em gihiştin dawiyan uçeyin xwe biminin du xoşiyede.
1: Reklamlar. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Le bajare diru ki le amede un jibo revitiye kharine tene ve khandin canu ciger ocakbaşı le benda veye le canu ciger ocakbaşı hundikarenin goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tam ade ve hasanin jibo amedi.
6: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var. Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.